Tenor ci dil bi dama so piquen bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man pala bëré def nga quatre pat tok rat chat mami tek tank tek li nga jott sam ci ma soor xam nga légui damay daanu rap